0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi er de største rockeklassikerne.
3: Bruce Springsteen.
4: Pink Floyd.
5: Guns N' Roses.
6: Bon Jovi.
7: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
8: Det gir god stemning.
9: Dette er alle de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Lena.
2: God morgen, god morgen.
1: Har du lyst på 4500 kroner?
2: Ja.
1: Ja. Det vi vet om deg er at du heter Lena, er 56 år og kommer fra Ulsteinvik, stemmer ikke det?
2: Jo,
1: det stemmer. Tror du vi klarer å gjette hva du jobber med?
2: Egentlig ikke, da.
1: vi får se. Gjett jobben. Jeg lurer først på, jobber du mest med dyr eller med mennesker?
2: Mennesker.
1: Mest med mennesker, ok.
3: Ja, og så føler jeg at når du sier sånn at nei, jeg tror egentlig ikke at dere klarer å gjette hva jeg jobber med, så tenker jeg at det må være noe som ikke er så vanlig. Altså for at jeg føler at du er en veldig blid og trivelig dame, jeg føler at du liker folk, men samtidig så har du kanskje en eller annen jobb i kommunen, så kan du jobbe i kommunen.
2: Hør. Jeg kan nok kanskje jobbe i kommune.
1: Ok.
3: Er vi, men nå har vi jo på en måte, vi har jo brukt opp liksom spørsmålene våre, har vi ikke det? Ja, ja. Vi har ikke mer igjen.
1: Det et veldig, veldig konkret andre spørsmål, Guru.
3: Men
1: du, siden dette skal være vanskelig og sånn, ja. hva med hun er ordfører?
3: Ja!
1: Hadde ikke det vært gøy?
3: Ja, det er kjempegøy!
2: Nei, det er alt for rigid til å være ordfører. Ja.
1: Så du er ikke ordfører?
3: Var vel egentlig det vi gikk for, var det ikke det? Ja, det jeg ble veldig entusiastisk, beklager, men vi spurte vel egentlig, er du ordfører?
1: Er du ordfører, ja. Nei. Hva er det du jobber med, Alena?
2: Jeg er flyktningkonsulent.
1: Det var ikke så lett å gjette.
3: Nei, for det jeg fikk følelsen at det var litt sånn vanskelig samtidig som det er folk, skjønner jeg mener. Så jeg var, jeg vil gi oss kredd, Kjetil, selv om det ikke ble noe penger på deg, kjære Lena, i dag. Beklager.
1: Hva er det beste med jobben din?
2: Du, det er alle folk som jeg møter og som jeg får være med og bli kjent med, hjelpe. Ja, forandre livet til, kanskje Tante kan gjøre en kjempestor forskjell i jobben vår. Og samtidig så det også, berører det også, for det er jo menneskeskjebne, og ja.
1: Ja.
2: Så det er både, det er godt og trist.
3: Da.
1: Så bra, du må ha en nydelig uke og en kjempefin dag på jobben.
2: Dere også.
1: Takk skal du ha, og så legger vi på 500 kroner, og hvis du som hører på vil være med i morgen, så bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Jeg hører på P6 fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe,
3: Metallica,
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne liksom?
1: P6 Rock

0: hverdagsrock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: B6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er B6 Rock.
7: B6 Rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

har fire bokstaver, en høstaktivitet, P6 til 1904, P6 til 1904, og få med om du vil ha en P6 T-skjorte eller et Viaplay-abonnement.

Fra Kiss til Twisted Sister, og er du fan så kommer boksen for deg sånn I passe tid før jul, hvis det tanke på julegave. Totally Twisted, The Studio Albums 1982-87, de fem albumene de slapp på 80-tallet, og boksen den ute 13. november. I wanna

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann og holder deg med selskap her på P6 Rock denne ettermiddagen. Og du skal straks få både norsk rock og et maskert band fra

Jeg vet ikke om du har sett dokumentaren om David Bowie som ligger på Netflix, heter The Man Who Changed the World, men det var en bra dokumentar, synes jeg. Intervjuer med hovedpersonen selv, selvfølgelig, og også mange av hans aller nærmeste som forteller helt fra ungdomstida og frem til den aller siste skiva hans. Her får du en klassiker fra David Bowie. Dette Starman.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.